0: 三原則を見直したいっていう声が政府の中から出ているので、それを絶対にやめてもらいたい。
1: 据英国媒体23号报道，英国主要长途铁路运营商之一英国纵贯铁路公司称，因其位于伯明翰的控制中心发生停电。